0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night.
5: Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
6: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

Fuldt smadret på basen fra Blaster Jack sammen med Kate Ryan og Desenchanté, og så genlyt på David Latour med Venus vs. Mars. 12 minutter før 12, nyhedsupdate på vej senere i programmet.

Benjamin Hall og Portugal på Radio ABC fredag eftermiddag med Huntrix og Golden. Og David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight, klar om lidt, men først Apaka, Fluid Spin.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

0: her er Radio ABC.
1: Party Night.
0: Party Night med Morten.
2: Vi har de bedste DJ's i hele verden til dig hver eneste fredag og lørdag aften her i ABC Party Night. Og nu, der er det tid til brasilianske Alok Controversial Radio Show.
3: 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.